Dîrokneviso Zamanvano Wergero Fên Kumara Kurdistanê li sala 1964 da gêraya. Şarên xuda hemû rojname û guvarên serdemê Kumarî da belav kirîne. Edgel Hemin Mukriyanî şair ji xuştiviyên pêşava Qazî Mihemedî bûn û bi şer û gotarên xwe pişikdarî paraniya helkeft û ahengên milî û niştîmaniyên Kumara Kurdistanê da kiriye. Her dvî serdemî da li sala 1945 kûmeka şerên wî bi navê Alûkûk li Tebrêzê hatîne çapkirin. Hindek jî ji hatîne wergêran bû zimanê Azerî û Ermenî û Rûsî. Piştî hereftina Kumara Kurdistan li dîmahiya kanûna Ekil sala 1946, hejar li sala 1947 mişeq dibîta Iraqê û jiyaneka pir hejarî û eşkence û azar dibûrînît û serdemekî tûşî nexweşiya silêt bît. Û beharîkariya hindek Kurdên xêrxwaz di çîta nexweşxana bajarê Yehnes li Libnanê bû çareseriyê û li 13-11 sala 1948 û li 13-11 sala 1950 elwêrê dijît û paşan di zevrîta Bexda li sala 1956 dihêta dûrêxistin bû Sûriya û li wêrê li jêr sêbera malbata Hacû Aghal bajarê Terbespiye, dijit û li wêrê Memûzîn, xanî werd girêta ser zaravê Mukriyanî. Edwî serdemî, kûma şe'ra beytî, sermerû, lasayiya seg û mangşew li Şamê bi qaçaxî çap ketin. Piştî şoraşa çardê tîrmeha sala 1958 û zivrîneveya Barzaniyê Nemêr ji Êketiya Sûviyetê hejar di zivrîta ve Bexda. و به دیدار بارزانی شاد بیتوه و به پشتوانی آوی لسال 1960 مموزین خانی اوور گرایاسر زاراو مکریانی البغدا چاب کتن ادوه قوناغی حتی سال 1961 که پشکداری کباش ده بزاو روشنبیری کردی دال بغداد کتن پشتی دست بکرنا شوراشا 11 ایلول سال 1961 که هجارد گهیت ریزن شوراش و همو شیانند خود ای خیتت خزمتا شوراش دو دیوانه وی اکیب ناوی بو کردستان لی سال 1966 ورگرانه وی چارینیت خیام لی سال 1968 جعالی شورش و لی بیروت دهیت چاب کرن. دنابرا 11 آدار سال 1907 لی 11 آدار سال 1974 هجار دی زوریت بغدا و پشکداری که برفره ده چالاکین روشنبیرین کردی داد که توت کنگره ایکی ایکتیا نویسرین کرد وک سروکی و ایکتیا دهی تهل بجارتن. هر دوی قناقی وک اندام کارای کوری زانیاری کرد لبغدا کارت کتن. دیگل دست بکر نوا شاریل کردستان الادار سال 1974 هجارجه خود نف دزگین روشنبیری و را گاندن آشورا شداد گیرید و بردامی بخبات خود داد حتی پیلان خیانتکاری جزائیره. لی آدارا سال 1975 دیجی شوراشا کردستان دهیتا گیران. هجار جید گل دهان هزاران جی شوراش گیران مشتق دبیتا ایرانه. هرچند هجار بخو کردی ایرانه او. خودان را گزنما ایرانیه بله دمه ادگل شوراش گیران درباز دبیت وکی هر پنابره کی دی سردارید گل هیتا گیرن. او بخوشت پیوندین خودا پتر وک پنابرک وک پیشمرگه که آواره سردارید دیکت. اتفاق قناغه دا هجار گلک توشی هجاری و نبونی و دردسری دبید بلد کردینی خوب زاف خوی روشنبیری خورتر لیدکت بر همین روشنبیرن مزن و پربها بر هم دینید وک ورگیران قرآن پیروز بو سر زمان کردی ورگیران قانون در تب یا ابو علی سینا جه عربی بو فارسی ده پنج برگان دا شرح دیوان ملای جزیری فرهنگا همبانه بوینه و چندین بر همین دی هجار لسروان چالاکیان بردان بو و لسال 1986 سرا باجار پاریز دیدد و پشکداری کباش دی چالاکیان انستیتو کردی پاریز دادکت و پاشان مموزین و خانی توی جندنا هجاری دیگل ورگران مکریانی جالیه و انستیتوی و دهیتا چاب کرن پشتی هجار دی زوریتا ایران بردان بی لسر چالاکیان خوین روشنبیری حتال روژا دوازده شواتا سال 1991 که باجار کرج و غره دیمایی کر لی باجار محبت پایتخت ایکمین کمارا کردستان هاتا و شارتن ری رسمن و شارتن و بهیداری ویجی و پشکداری سروک مسعود بارزانی و سرکرداتی پارتی و پرانی پنابرین کردن عراق و خلق کردستان لی روشحالات هاتیه گیران که لی سر آست مزناتی هجار مکریانی بو پتر جبسی برهمین هجاری جه شعر و ورگیران و دیروک و فرهنگ و وکولین به زمان کردی فارسی و هندک جوان چا